0: 16 pesos o 72 centavos euro, 70 pesos o 80 centavos.
1: Samtang nga doon na yaa, itong ipaapas pagpahibaw gikan sa Bohol Water Utilities Incorporated nga ang ilang mga alagaran kabahin sa dampas o part sa Poblasyon 3, Makasinati o pagabalda sa aga sa tubig karong launa ang takna sa hapon hangtod sa alas 5 ang takna sa hapon. Inyo nabati ang balita sa Tire Queen Goodyear Servitec, your first stop in first class tire service sa Dan Vinancio P. Inting ning dakbayan sa Tagbilaran. Ugagig panapos sa mga balita sa Tire Queen Goodyear Servitec, ani ay mga pulong sa kaalam.
0: Itugyan ang tibuok mong kinabuhi sa Ginoo, salig kaniya ug tabangan kaniya.
1: Mao kadto ang nagbagang balita karong buntaga. Inyo nabati paguna dinhi sa numero unong istasyon sa Bohol, gisaligan sa mga Bulanon, DYRD, sa nga ni Arnold Lucas. Kini si Atoy Kosap.
0: Kiniusap si Glee Orgolio, ang friend mo forever.
1: Labing labas o kumplitong mga balita dinhi sa DYRD, mayong buntag, at ang nagaunang tulumanon dinhi sa Bohol,

0: plus traditional herbal drink gikan sa luya, dulaw, spirulina ug kamunggay makadungang og palig-on sa resistensya. Pisikal nga kusog, metabolismo ug makatabang sa pag-ayo sa ubo, sakit sa tutunlan ug sipon.
1: With proper diet and exercise.
2: Mahalagang paalala, ang Immuni Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang

0: Bandret.
1: Sa atay,
0: ugisuwayan ko.
1: Sa pagtumar,
0: duha ka kapsula matag-adlaw.
1: Sa sulod sa usa ka bulan,
0: balik sa normal.
1: Kuang atay,
0: epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mapalis sa mga butika. Delicious.

0: Maka mo tunga oi sa tong class meeting ganina nga ikaw raman gani tong nagpahinom-nom nako.
1: Ay mare, dito ko sa BWI oi, nagbayad gud tubig ba didto.
0: Dugay ta ko nakagawas kay kina daghanan na bayad. Wa man gud nako mabantay eh. Nga adyo naman di ay karong adlaw. Nya basig maputlan nya ko ba.
1: Haso la kaayo.
0: Tay pa mare ha, wa di ka makahibaw. Nga pwede man ka mobayad sa bill sa tubig sa ilang mga payment partners.
1: Sagod di mare. Usay but pasabot nimo sa payment partners ba?
0: Ang payment partners mare, mao mga bangko o establisimento nga mahimong mo dawat o bayad sa tubig gikan sa ilang mga konsumidor.